0: I dal wedi thylwra gan y ganolfan byd gwaith. Mae Llywodraeth y DU yn cefnogi eich busnes. I gael gwybod mwy, ewch i business.gov.uk/recruitio. Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol.
1: Wales. The best thing about living in Wales is definitely the fresh prepared Welsh cakes in Swansea Market.
2: This

0: Dragon Radio.
1: Pan roedd gennyf swyddi gwag i'w llenwi.
2: Pan tyfodd ein busnes ac roedd angen gweithwyr medrus arnau.
1: Pan oedd yn amroi swydd i berson ifanc ond ddim yn siŵr ble i ddechrau.
3: Pan ofynwyd i mi am brentisiaethau ac nid oedd ateb gen i.
4: Pan fyddwch yn barod i gyflogi, byddwn yn eich helpu adeiladu gweithlu'r dyfodol. Gyda chymorth recrutio di-dal wedi thylwra gan y ganolfan byd gwaith. Mae Llywodraeth y DU yn cefnogi eich busnes. I gael gwybod mwy, ewch i business.gov.uk/recrutio. Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol.
5: At Amazon, over 50% of deliveries now come with less packaging. Or with no added packaging at all. It's a difference you'll notice on your doorstep. Where you chat with friends, where your neighbour's daughter practices guitar, and where we deliver your new noise-cancelling headphones in the manufacturer's packaging. Ah, much better. Reduced packaging from Amazon. We're delivering change where it matters. On your doorstep. Based on 2025 Amazon packaging data across the UK and EU.
6: Who remembers this?